0: ti Cristo, chi parik aslemal rukri Dios, ri eare, chaski kirekwiri, rik esh, atekuri, riak makib, eri winak che ek orukri mang utzirtah, chi paronohel ir, ke benari paritzel, ruk chekikiari man tsaklaksirtah chikechri enik archik, eshokuhe chibil ak ankib, atekuri, riat, chakolobari tsirche shawetamah, echirikas shat kohon shrech, riat, awetame hachin takri ea wachtir shrech wari, katekuri, chiaretak chi atak alna, riat shawetamah ritios lachtak tsib, waweri, kounik kuyari anohibal, chikuya rikolotahem chawech, chirumal ria kohonik shrech ri Cristo Jesus, ronohel tsib, rukri rushlabal ri Dios petinakui, ek oupatan shrech ri tihoch ib. Utche utsalahisa shek uwach tzir. Arech kukutri kolombe. Arech ktihosh ukutikri sukil. Rukweri. Ri utsachiche rechri Dios. Chi usukpam ripre chupanik ronohel utschak. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Nimalach kin komir chawech. Shaschuachri Dios. Echuachri Cristo Jesús. Riare. Chikubanari rikatoxik pakiwiri ek aslik, e pakiwiri ek aminakib, pariubi riupetbal eri rakawibal. Chayaba ubishik ritzik shas amakel. Chakutuba hachikiri hostak tzik. Chatyakhanba chrechrima utstak. Chayaba hunzik rechchukab ruga kochonik e chakuturi tzik. Chikpenari nikah takik hawihe. Riwinak man kikichihtari ritzig. Esa rumal rihetak kiraibal ri, kukohi chi kishikine ek ikakhtig ri kiokik. Kikitasapan ri ri kishikin, arech man kikitatari saklaksig. Eare kikitatbeh ri ritzig cheman ustag. Katekuri riat, ruksibalak anohibal, chabanaba ronohel, chachihaba rikash, chayaba ubishik ri utzlaksig. Utz ubanik chabanaria chak. Katekuri, riin, chikino kisashwa jeri, in junta baltokop, eriwelik ubik chishobanek. Riin, utz lahuch ohishik shimbano, chipari ukisbalil. Riin shink isarinube, riin chishink olwirinukohonik. Shas kamik ubik ri, sukumashik chwechri wikibal nuholom, shareri sukil. Junto al chuech chekuyanari ria hausel chuech parihunk ihri, riare chesuklak katbaltzig. Eman shuitari chuech riin kuyao, chaneshokuhe kuyana chkech konohel ri eare, cheruk ronohel ulokok ebalkikush, shkiyehna, cheriare, chaskuk alahisa hui ripri. Chako wihba ulok ri apetikuk, rumalrech cheri demas, shinu wono bakanok. Rumari lokok ebaluk ush chrechwe uwachuleuri. Riare shbepa Tesalónica. Ri Crescente shbepa Galacia. Ri Tito shbepa Dalmacia. Ri shuik owuk areri Lucas. Chakama ulok ri Marcos awuk. Rumalche riare utsri chwech parinuchak. Riin shintakbi ritikiko pari Efeso. Aretak chikat betik. Chakama ulok ri hun watsiak. Cheri in shinyakan pari Troada, pari rachoch ri Carpo. Shokuhe, chak amaulok ri hetakunuuh. Riaresi balak kuah, chakak amulok. Areri hetak nutsibanik ruk nukab. Ri Alejandro, riareche achchiil puak. Ubonam si balak ditzel chuech. Ri ahaushel kuyana utok balirri, chrech kerihas ri uchak. Shokuhe riat, chawila awib chuwach ri are. Rumalre cheri are. Shukhal hun nimalak kulel chrech ninutzig. Parinabe mulche shinkuhi chuach hun katbaltzig, mankot hun gwinak shintowek. Konohel ba shinkiya kanok, kuahne mankot itzel uk ashel chkech rumalweri. Katekuri, shiareri akawshel shinutoo, shuyasi balak nuchukab, arech shasri in kinya ubishikritzig, ekikitat behri gwinak sheman ea judiostag. Katekuri, Shinkoltajik chuachri upuchirikoh. Ria haushel, kutuna chuachri, chuachronohel itzel. E kinuk olri, aretakchi, kinuk ol, شريش ري رخوي بل چيكاخ شريش بار ياري رينيم لق إخيل چوبيق إخ چوبيسق آمين چاياخون روطيل كيواج ري بريسكا إرياكيلا شوكوخي چكيش ري رشالاشك ري أونيسيفورو ري إراستو شكناخكم باري كورينتو ري تروفيمو جواب شنجاكم باري ميليتو چيشانيم چات بتولوك أريتاك چي بخاك بيري قلق ري إيوبولو ri pudente, ri linu, ri Claudia ekonoher ri achalashik, kikiyapan hun rutzilawach, ri ahaushel kukuhiba ruk ri awush labal, ri usipanik ri Dios, kukuhiba iwuk ri ish. Ri wuk shtzibash shrech ri Tito, Tito, capítulo 1. Ri Pablo, Upataninel ri Dios, apóstol rech ri Cristo Jesús, arech ri in, ken kamu biri esik talik rumal ri Dios, parikojonik, eche uch obek, re sakrachzir che shaskeri echasrik aslemanik pari Dios. Ruk ri hun weyebal chrih ri hun alik alak aslemal, re shuya ubishik ri Dios, ri areche mankot tzik tal kubih, eshubih shaspak e hunab ulok, katekuri ri are, Aretak chi utz shirilo, shuk utri utzik chi umal ri in, jeriha chari utahanik ri Dios ri ka kolonel. Chrech ri Tito, ri ka sejo al kual pari komon ka kohonik. Chech ri are, ri usipanik, erinim lag rutzilal ri Dios tatxel, esokuge ri rutzilal ri Jesus Cristo ri ka kolonel. Weri in, shatin yakan pari kreta, shal rumal ri, Arech riat kak isu wukoshek rikomon tiosh. E arech ki akoh paronohel tinimit, e hojuntak erihab, jerihas shimbih chawech. Chiki hunal ri e are, rakaushik cheshas e utz paronohel. Rachahil shahun chi ishok. Ke kohonik ri eralkual, e mankot hunitzel kirikitak parikik aslemal. Shokuhe, rakaushik che enimanel. Rumal rech sheriahyuk, ri are, Chiach pataninel chrech ri Dios. Rajaushik cheriare utz paronohel. Rare manim lachtach kubano. Mank pet royowal. Mank utijechta ri amaha. Mank achchochtach. Mank otpuk itzel uchakushik kubano. Chane utz kikulashik ri winak kubano. Chi utz kikulashik ri winak kubano. Utz jomashik ri chastak kubano. Tsuklach winak. Chigichauruk ri Dios. Chiahau chrech ak anrip riare. Uya omu wach ruk ri saklaxig. Hachari utzlach kutunik. Arech kukowunik kuyari jokab ruk ri utzlaxig. I arech kusach kiwach e kutsalig ri kitzig ri kikulelag ri utzig. Rumal rech, che ek o ek I e itzel tak uslabal. Che mankeni mantag, che kikiya ubishik ri ma utztag. Ebanal takzig, eri e are ri Chiare en abe ek ochikishol ripusim uwi kikowil. Ri e are ri, rajaushik tzapish kichi, we winak ri. Kikiban kech kech konohel rienik ag, ahupaha winak. Are takchi kikikut riman utztag. Rumal che arek kak uwach ripuak. Hun chikishol ri e are, ak ashel utzig ri Dios, shubig. Ri e ag kreta, chi amak el e banal takzig, e itzel takawag. Sak ori lalak kipam. Wawe tzihri, chikas tzihwi, rumalk uwa, sibalak che ayahaba ri eare. Arech utz uk olik chikibanaba ri kakohonik. Emakila ponok ri hostak tzih kech ri ea judíos. Shokuhe, ri getak kibishab ri winak, che chikikitasa punkip, che ri saklak tzih. Ronuhel hasuwach, suk ri chikiwach ri esuk tak winak. Katek kuri, Chikiwach ri maesuk winaqtaq, mankot hun khasuwach ri, chisuk chikiwach. Shokuhenak uri, mansuk tari ri kushlabal erikichomabal. Kikibig cheketam uwach ri Dios, katekut parikik aslemal, kikibakjih uwach ri are. Sibalak e itzelalak taq winaq, man enimanel taq, mankot hun khasuwach che utz kekowinche chubanik. Tito, capítulo 2. Riat, arecha kutuba ri usuk, erikas utzig, ri erihab, makitih bari amaha. Chikik aslemah bahun utslak aslemal. Utucho mashik chikibana ba runohel hasuwach. Kaschukuhi ba kichuka bari kikohonik. Bari lokok ebal kikush e bari kochonik. Shokuhe, rierich ishokib. Chikuhi bahun utslak kik aslemal. Herihas ri takal chikiri etioshlak takishokib. Makik abah ba tsir chikiri winak. Makitih ba sibalah amaha. Chiki kutubari kas ut tak pishab. Rukwa weri, kikut nak uri chikiwochri alitomap, ri uloko shikri kachahilal, eri ekal kwal. Ri shokip chikikolokip, chiko winche chuk ilik rikirayih. Utsubani kikiban rikichak paha, ekmel takwinak, enimanel chikechri ekachahil, arechmankot itzel tzih kibish puwiri utzihri dios. Shokuhi, chataba chikechri alabom, Arech utski kiban chrechri kik aslemal paronohel. Chakutuba pariak aslemal, chiat hunk amab al tzig, rechri utslak aslemal. Atsuk cheriak tzig, eatsuk cheriak aslemal. Utslak ria tzig, mank otk cha chech. Arech, rikulel mank kuwintak, kohun kubik pakawiri uch, eshakhiri sibalak kik ishre. Ri eak patanihelab, chiniman paronohel chrechri kahaw. Arekas chitsukuhba ubanikri utschikiwachri eare. Makibihba hun kesh tzih chkechri eare. Makiban hun itzel hasuwach chikiwachri eare. Mankik eshbari kitzih chikiwach. Rukwa weri, shaskikiyari paronuhel riuk ihil riutzih ri dios. Riare cheka kolonel. Rumal rech cheshkut tahik riusipanik ri dios. Cheuk ibalil. Rigolotahem chikech konohel riwinak. Kukut chakawash. Arich riuh, kakayakan rik aslemal chiman kukohonta. Shokuhe, kakayakan ri urai balwe uwachulewri. Arich riuh, kukkanakan pari suk aslemal chipawe uchanimri. Pari katbaltih e pari kohonik. Egeri, riuh, kakayak ri utslah upet bal riuk ehil rinimlah kadios enimalah. Ha kolonel, chiareri Cristo Jesús. Chechuyari pato obisabal kawachri uf. Arech kuholok ri uf, chuach ronohel makah. Ekusukuma hun siwanti nimit, che eare, uunak riare, eche ea chishom, chrechubanek ri utstakchak. Herir hachawshik cheriat, kak utritzih. Chayaba ri chukab, echat yahanba, ruk utzlah awekelen. Magkuhi ba kung winak che karetsela hawach? Tito, Kapitulo 3. Chabanaba chikech konohel, arech kanatak chikech, che rakawshik keniman chikech ri ektbal tzih, e chikech ri enim winak. Utswe enimanel, e chiyaninak ba chikibana ri utzil paronohel. Makibih ba ri itzel tak tzih chrech hun chik winak. Michohin ba, Utba chikilar yenik achik e ekmel ba chikibnakuk konohel winak. Rumal rech, oher kanak, shokuheri uch, mankot kanohibal, mankot kakohbal, shuika ternebem rekarayibal, erikutari kabakil chkech, itzel kabantahik, tiitik kakanao, kiwal, ek kaban kiwal chbil takib, kate kuririk ih. Aretakche shukutri bri rutsilal ri dios ri ka kolonel. E aretakche shukutri lokok ebal uk ush shasrumal lokok isabal kiwach ri winak. Riare, mangaret shiril richak. Risuk ilalak katbal tzih shkabano. Shane shui rumal ri lokok ebal uk ush. Rumal riha shirech kak aslimal. E kak ushlabal. Paritiosh lak ushlabashel. Ri ushlabal ri sibalak shutoshek pakwiri uch. Shasrumal ri Jesus Cristo ri ka kolonel. Arech ri uch, aretakchi uch suk, shirumal ri usipanik ri Cristo Jesus, kukuhi ri kayebal, parihunalik alak aslemal. Kas tzihwa wetzih ri, ekuach chepaweri, kukuhi ri achukab, riat. Arech ri kekohon chrech ri Dios, kakak kakalchinik ri utzalak kichak. Waweri, utz, ekuban utzil chikech ri winak, ri utzukushik ri moshtak chomanik, Rijeta kutsukushik ri ihalil, ri chohinik, ri kulelanik tzih puwiri pishab, chayaba kanok rumalrech chiweri mang utstah e mangot hunutil kuyakanok ri hunwinak chekopa hukat aritak chish yakta humul es yakta ukamul chatasaba awip chrech ri atawetam chewe hunwinakri shaskhun itsel winakri echi akhma kunelri shasarewi riare kubunok at oktsih puwiriare aritak chi Kintakubiria Artemas on Ritikiko awuk, Shas Chakowi Hulok Katpewuk Pari Nikopolis, Riin Nuchoman, Chikin Ashi Hela Rik Alah, Kaschawila Ronohelri Rahaushik Chikech Pari Kibinem, Rikatbaltsik Senas Eriapolo, Arechmankot Hunhas Uwach Kawaktakna Chikech, Rahaushik Cheri Ekawinak, Kiketamahu Panik Riutsil Paronohel Chak. Arechke kowinik ketopnik, chuachri nimlahtak rakawshik kolik. Shahekuri, mang ehuntari chikishol riwinak, chemangot kipetan. Riad, kikiyapang hun rutsila wach, konohelriek owuk. Chayapanok hun rutsil kiwach, konohelri kukhilok ah parikakohonik. Chinimalak sipanik, chukohitaba iwuk iwonohel. Riwuk sibas chrech ri Filemon. Ri Pablo, ritzabital pache rumal ri Cristo Jesús, eri Timoteo ri achalashik, chrech ri lokalah kachil Filemon. Riare chekachakun kuk, shokuhe chrech ri kanap apfia, chrech ri arkipo riare chekachil parichog, shokuhe chrech ri komontios, chekikimulikki pari awachoch, chiwech ri ish. Rinimla husipanik eri rutsil ri Dios katatshel, ri usipanik ri ahaushel Jesus Cristo. Sibalah himaltioshik chrech ri Dios, chiamakel, aretak chikin choman pawi parinuch awem ruk ri Dios. Rumal rech, cheri in, nutomu tzihol ri ulokok ebalak ush, eri akohonik, che ukubisamak ush, rech taba ri ahaushel Jesus. Shokuhe rech taba, utokobisashe kiwach konohel ri etio shlaktakwinak. Utswe kohonik ri, kuyawa chawech ri ushlabal, eri tzakatalak sakil, arechka chobor ronohel ri utzil, kokuk ri uch. Ri katkowin che upanik rumal ri tokobisbal uwach ri Kristo. Ri in, sibalak kinkikotek. Ek ori nuchukap rumal rech cheshinta utzihol, ri lokok ebalak ush. Bim chwech wachalal, che akubam kikush ri etio shlaktakwinak. Rumal kuwaweri, punetak, rumal ri Cristo Jesus, sakwuk ri in ritzih, eri rakawshik chelok, kintakubishik chawech, ronohel ri takal chawih kabano. Ri in, arekwa kintapang chawech, pariubi ri lokok ebalak ush, hunkasu wach. Ri hun chek inweri chawech, areri Pablo, ri are, che ri ekwinak chek, Ekamikri, tzapital pache, sharumal ri Cristo Jesús. Rikinta chawech, are puwiri gualkual, riare, che shingualkualaj, shasruk tak chich, che inuhat imbache, are rionesimo, che oher kanak, riare, mankot upatan chawech. Katekut kamikri, nimalak upatan chawech, hacha nimalak upatan chwech ri in kamikri. Ri in, kintzalehizah. Kintakubi riare chawech, riare chesaswanima wiriare. Shingwah, chirare kanak kanguk, arech kinumpatanik, aritakchi, inhatilik patakwe chichri, rumal riutsalakzih. Katekuri, riin, manshuachtak shinta weri chawech, arech riutsil kabano, manshat katok ishrech. Shanare utsri, chesaspa ri awanimak pewi, rionesimo. Wene shesashawuk pakep oshib ir. Arech riat chipahunalik, kakulach chinahumul. Eriare, manghun ahpataninel takkapan chrech. Shaneare nimna chuwach hun ahpataninel. Shanehun lokalach achalashik. Wewachalal chunuwach riin. Aresibalach nim chinahwa chawach riat. E manshuitach chowe uwach ulewri. Shane shokuhe pari ahaushel. Katekuri. Weriat nim e utskina wilwiri in, chakulah bariare hacha in riare. Weshupan kash chawash, onwenek o ukasawuk Chakohoba weri chwihri in. Ri in in Pablo. Kinti bahruk nukab weri. Inri kintohona weri chawech. Ri in mankinchat ri agas at guk ri in. Rumal neche chi atwi ri at kasah guk ri in. Hena gut wachalal. Kingui ech chawech ri atwe hunt opri. Chipari haushel. Chahorori sahbari guanima chipari Cristo. Ri in kinti bahweri chawech. Ruk ronohel kubal kush chawir, e ruk rinu jokab kinguyer, chikat nimanek. Ri ingwetam, cheriat, nim chinagabano, chuach rikinta chawech. Shokuhe, chasukumahapan hunha chwech. Rumarech, cheri in kinguyer, cheruk takri ich awem rukri dios, ri in, kinkohichna humulri chishol. Riat, kutakubiru tila wachri epafras. Riwachil in tzapital pache rumalri Cristo Jesús. Shokuhe, kikita krutzila wachri Marcos, ri Aristarco, ri Demas eri Lucas. Ri eare, chekechakonguk. Kokohi bari usipanik ri ahaushel Jesús Cristo, ruk ri awishlabal.
1: Riguch tzibash chikech ri ea Hebreo. Hebreos capítulo 1. Kitakmul e parnohelu banik ri Dios chau chikech riakatat kumal riakashalutzich. Patakwe iho kamikri, chekis baltak ih chawinak chakech rumal riukohol. Riare chesh rokisahech banel chesh ronohel hasuach, e shokuhe rumal riare shuban riuachuleu. Wekohol shel ri kosi balahuk ihil e are u wachbal ri Dios. Riare utok emri wachuleu ruk riutzih, cheko si balahuchuab. Ari takchish bantahri chachonenik ruk takri makah, stuyi parikiagab rini malahu bantahik chikah. Riare ukamikri, areni malah chikiguchi e angelib, ramal ribiach si atah cherech, e chokuhe ramal che ech banel. Katekuri, rihum biach si atah chech, areni malah chinachu wach rikibi riare. Genakot, hachin hun angel cheri Dios shubih cherech.
2: At atnukohol, pawehun ichri riin shatinwal kualah.
1: Shokuhe.
2: Riin inutat eri are nukohol.
1: Katekuri, aretakchi shuyari nabe ralkual pawehochuleu kubih.
2: Riare chikihilah konoher ri evangelib ri Dios.
1: Katekuri pakigwiri evangelib kubih.
2: Kuban kiaqiq chkech ri evangelib, kuban ni malak aq chkech ri evo patani khelab.
1: Uwiri ukohol kubih.
2: Ayum, Dios, ri atem kkanak chubeqiq chubesak. Eru chimiyar ri rahawibal, u chimiyar ri uhunamilal. Ri at, shalo oqeq ri sukil, e shapakchik ri man kaslemal tarub Dios. Rumal kuri, ri Dios. Ria Dios, shutoshek pawi hun olio cherech kikotemal. Are shutoshek pawi riat chkiwach ri eawachalal.
1: Katekuri shokuhe.
2: Riat ahaushel, cheshas pari umahipal ulok, shakok ri utik balil ri uachuleu. Erika, shas uchak wi riakabat. Waweri, ko ukisbalwa. Katekut. Riat katkanah kangwa. Ronohel wa weri, kalebik he khas hun atiak. He has humanta, kabal atihwa. He has hungatiak. Esha heri wa esha hik. Kateguri riat, at hewi chubeik chubesak. Riahuna pahunalik mankota ukisikri.
1: Kateguri, hachin hun angel cheriareku bih cherech.
2: Chat tuyul pawikiakab, shas kateki in kohnari eakulel, e hacha hun tokbal chusheri awakan.
1: La mankonohel tariare eushlabal. Cheko hun kichak she takcherech, arech ke kipatanih di ke kechbeh nari kolotahem? Hebreos capítulo 2. Romal ko waweri, rachau shik cheri uch, kakakoh kachukab patakritzih shakato, arech si uch, man kakasash tachibil takkib. Weri tzih, cheshki bihri angelib, utz, romal ko ri ronohel makah, ronohel ri mani maniktah, ko utohi balil. La kuhkowin kuri riuh kuhanimahik, wiriuh mankakahtari kolotahemri. We kolotahemri, שומחיך ובישיק ריח הושל, כתקורי חיקיבש שיו בישיק כמל רי שטווק. רידיוס שויה וצ'וקאב ריקיציך רוק תק כותבל, רוק נימלך תק חסטק, רוק חוכון תק מייבל שעס פרנוחל, אשוקחי רומל חוכון תק וסיפנק ריטיו שלך ושלבשל חרי חצה קרח ירא. חנקות, רידיוס מנשויה תרי וצ'ולאו, צ'רי כפנה צ'ויח כביך צ'קט שרי אנחליב, ריוואצ'ולאו, צ'קק ציחוך אוכרי. שנכון גוינק, פחון קוליבל, שוט סיבח וציחרי.
2: חסו וצ'רי וינק, צ'רי עד כנעתך ריארי צ'וויץ'. און חסו וצ'רי וכוחור רי וינק, צ'רי עד כתוק אילצ'ץ'. ריאת, שכוח ריארי שסניץ צ'נחו ביך צ'קי וצ'רי אנחליב. שיה צ'צ'רי ארי ריקיחיל ארי נימלך ופנתחיק. ריאת, רונוחל שכוח צ'ושר רכן.
1: הרי תחצ'י שכוח רונוחל צ'ושרי וכווינם, מנקות החון חסו גוצ'ה מנתקו צ'ושרי וכווינם. חי, חסציך נקות וכמקרי, מחק חילו ורונוחל כו צ'ושרי וכווינם. קטגורי, ריארי צ'שבן צ'ינה ניץ חוביר צ'קוויץ' ריאנחליב. רי חסוס, ריוך ככיל ריארי, קוריו כחיל, איני מלאכו בנתחיק. רומל רצ'ה שוק אשקוליך ריקמיקל. רומל יוסיפניק רידיוס, רחאו שיק צ'ר יארי, שרתמח ריקמיקל, הרצ' עוץ צ'קאצ' קונוחל רווינק. חסציך נקות שעוץ, צ'ר יארי, קרח הוקם קיבי סיבלך, אה על כועל השלב, פריק איחיל. ריארי, שיארי שבנו רונוחל, את שר רחאו רונוחל, סקתיק רומל ריקש, ריארי כמל בי פריקולותכם. ריארי, צ'קה תיו שריסניק, אריארי, צ'קה תיו שריססיק, חונם ריקימה חיבל. רומל קוואוורי, ריארי מנקקיש תח, הרי תחצ'י איש בוצ'לל כצ'ה צ'קאצ' הרי תחצ'י קוביך.
3: ריאין, קיינה ובישיק ריאבי צ'קאצ' ריאה וצ'לל. צ'קישול ריקומונטיוש כבישון נאווה.
1: אישו כוחה?
3: קינקובה נאווה רנוקוש צ'ריך.
1: איך הוא מול צ'יק קוביך?
3: וכולי קוורל ריא. ריאין ארי אה על כוואלה שלב שויה רידיוס צ'וויץ'.
1: חנה קורי, חכס ריא על כוואלה שלב, כוח הונם כי כיקן לחונם כי בחילל. שוכר ירא, רוק ווארי, שכוויניק שוקיס ציח פווירי רחאו רי קמיקל, רוק ריו קמיקל ירא. ארי רחאו רי קמיקל, ארי רי קשטוק. ארי קריסטו, רוק ריו קמיקל ירא, שוטו כי גוש כנוחל רי גוינק, שפרו נוחל כי כסלמל, אשי מטליק. רומר רי צ'קי שם קיב צ'וויץ'י קמיקל, אשס בחומפה אקסווי, איוטוליק. רומר רי צ'ן מראה תקוק איל לא צ'קצ'רי אנחליק, שאני הרי קוק איל צ'קצ'רי ריחה ליל רי אברהם. רומר קוואוורי, שעס רחאושי קווי, שיירה פרונוחל חרי ובנתחיק, חצ'רי כי בנתחיק רי הרצ'לל. הרי שיירה קושיק נים צ'וצ'קחה ורוק נים הלך לוגע בלוקוש. שמנגו קשטרי וציח צ'וויץ' רידיוס, הרי תחצ'י שעסקו תוך ריחי תקומה כריסיוון תילימית. ריארי, ששוק אשקוליך ריקש, ככוון רי, כתובן קוק, אקויארי רחאושיק צ'קאצ' ריחצ'ין תח, כי אשקוליך ריקש. הבריאוס קפיטולו 3 שאחי קורא, אשתיו של תח, עד שלשיק, ראיך צ'י אשסיקים צ'קח, שיתקו בסך באו וצ' רי אפוסטול, הריני מלאך צ'וצ'קחאו, צ'רשי ככוחניק, שיערי רי חסוס. ריערי צ'מנקו קשטר יוציח צ'וויץ' ריערי. צ'שו שיסח חרי ריערי, שכוחי חרי חצ'רי מויסס, צ'מנשו קשטר יוציח, שעס פרנוחל רי רצ'וץ'. רומל רצ' צ'ריערי, שיליטח רי וסוקיל, שיערי נים צ'ינד וכיחיל צ'וויץ' רי וכיחיל רי מויסס. רומל רצ' צ'רי נימלכו בנתחיק ריח בנלחה. שעשרי נימלכו בנתחיק צ'ינה צ'וויץ'רי נימלכו בנתחיק ריחונחה. חנקות, רונוחל חק או חונגו נק צ'י כיוקוויק. קטגורי, ריח יקנל צ'רץ' רונוחל וצ'ולאו, ארי רידיוס. קסציך נקות צ'רי מויסס, מן שוקשטר יוציך, שעס פרונוחל רצ'וץ'. חרי חס חון אכפת הניהל, ארץ' ככותחיק רירנוחל ריציך, צ'רח האושיק יאו בישיק. קטגורי, ריקריסטו, ריארי חון על כועל השל. manishukash tariutsih, shupan kamalbe parirchoch. E uhri riochrochoch, wekoh kanah pariuchukab, e pariuki kotemal rikeyebal, rumalkuri, hachaku bihri tiosh lahush labishel.
2: Owek ihri, weshitari uchapal, mi bankoch resh riwanima, e has parich och, pariuk ihri kash, parits inalikalahuleu. Habiri etach ki bankash chuech, e shikintachich parimakah, aretachche, cheshilitachne kumal, rinuchak pakavinak kunab. Rumal kuveri, rein shaktach weyawal chkech weyhalil re, e shimbih, ronohel mul, shas sachinak viri kanima, manshkietamach tarinube, katekuri, shinkoh rinutsich pari weyawal, haye, riare manki oktach pari wushlanem.
1: Kas utri lik chi banaish achalishik. Weneko hun chi shol riish che itsel ranima kolik. Riareri kakuwinik che nach kabegui chitri dios romal che makota ukohonik. Shane chi ya I chukab chibil takiwi. Ronohel takih. Areach tsi hum paku chih we hum kamikri. Arech mankota hun chi shol riish. Cheko hun ko ranima romal rimakah. Romal rech cheri uch. Shasuch ko pari Cristo, wari uch koh kanach chika pari uk isbalil na, pari uchuka balil, ri ukub isibal kakush, hacha pari nabe kakohnik. Aritak chi kabishik.
2: Pawek ihri, wikita ish ri uchabal, bibanko chesh ri wanima, hari hachak bam pari choh.
1: E hachin kuri, che pari nabe shkitari tzik, e pari ukab, she chohinik. La manayareta konohel rishieru lok pari Egipto, romal ri Moises, e hachinkut, rishe perro yigual chikech, chi pari kawinak hunap, la man chikech tariare, cheshe makunik, katekurir kibakil, tzakkan parit inalikuleu, e hachinkuri, rishubih chikech, cheshas, man kiok tari pari rushlanem, we man chikech rihachin tak, man sheni mantak, shahekuri, riuh kakilo, che man shekowin tak, Shiokik Romal Rech, Cheri Are, Shas Shikikesh Rikitsir Cherech Are. Hebreos capítulo 4. Chakashibih Bakib, Wekamikri, Chekono Chukab Rikibam Tsir Chech. Chelok Kabana Okem Parirushlam Balriare. Kategori, Oneko Hun Chishol Rish, Cheke Bayetahek, Arech Kopanek. Shokheri Uch, Hachari Are, Kakomom Hun Utsalak Kag Tsir. Katekut, ritsir chesh kikamo, mankota utsil shuban nach kech. Rihachin tak, mashekanakta pariare kas tsir kohonik, ramare che maekota kuk riare che shetowik. Rioch che kori kakohonik, ohokinak pahunushlanem, heri hachari ubim are.
2: Rumal kuri, riin, shinhikibari nutsir pariwayawan, haye riare, manki oktari pariwushlanem.
1: Katekuri, Riuchakri Dios, ukisom chubanik chi pariubanikulok riwachuleu. Shane shast ibtalik puwiri wuk ich.
2: Katekuri, ri Dios, shushlanik pariwuk ich cheronohel tak riuchak.
1: Shokuhe, kubir chihumul paritsi batalik.
2: Ri yare, manki oktari pariwushlanim.
1: Shahekuri, sakchakhuch, cherahawushik chekyok ehohun. Erien abechech yukamik ri utsalakzik, manshiok tak rumal rech, sheriare mansheni mantak. Ri Dios, kuchik hunchik ik kamikri, ekubik chi rumal ri David, sipak ilaf tak ik chi aknok, hacha tzipatakik aksik.
2: Pawehun kikri, veri ish kitari uchabal, mi bamba apak chech ri wanima.
1: Rumal rech sheri Josue, Wetashukam kiberi eah Israelita pari ushlanem, Ridios man kachau techri pahung ikhchia anok. Romal kuri, shas alach cheko hun ushlanem, ri ushlanem pari wuk ikh, kayachikech riuinak ridios. Romal rech, hachinkok pari rushlanem, shokohek ushlan reche takri uchak, heri hachari dios, chesh ushlan chesh takri uchak. Shakak hoba kachukab, arech ri uch kohok pawe ushlanem ri. Arech mankota hunguinak tzakik romal che are kuban rech kuk riguinak che man sheni mantak. Tzichnakot, cheru tzichri dios kori ukasle mal, e utzalahu bantahik. E che are si balah kakopin china chuwich hunchich, rechichoh, chekokyep utsaltmal chikokik kaparekik khachwikip riqalma erikush labal shas kaparitak konsil epatakri upambak eriare kubon riqatok tzik pugui takri kunao erikuchomak rianimak chugwechriare mangkota hun khasu gwechi awatalik kekanak shane shas ronohel chanalik ekalak chugwech takri uwaqochriare che shas chugwechriare rahawshik ban riqatok tzik pakwiri uch kategori riyok kohu nimalak kachuch kahaw chesh rokri sahri prikah ri Jesus cheu kohol ri Dios chakakhoba kachukab cheu koli krisih rech yakakohonik romal rech cheri uch mankota hun kachuch kahaw che mat kakoin cheu chobik ri katukaril shaneri are shurik kash shas pranohele hunam kukri uch shuwima hunam takuk parimakah ruk chukabalil hoba paritem che rech yusipanik Arech kakariko, eke kohiri olokakebalu kush. Echukuhe, arech kakarikri usipanik chakech. Khasarechi kubanar hawshik, ekasarechi kakah uch. Hebreos capítulo 5. Shas rumal cheronohel nim chuchkahau, chikishol riegwinak kielguyolok. Eriare, kokisashik, arech kubanu chak rech tabal tokop, pakiwiri winak chuguchi Dios. Arech kuchih ritak sipanik, irihetak tobal rech sachbal wach rihetak makah. Riareri, kakowinik yulogakeh riwinak che man keno hiniktah, irigwinak che sachinak parikibe. Romal rech che riare, shokuhe sutalik rih che tukaril. Erromal we tukaril ri, rahawshik che kuchih hukuntak tobal arech kasachu wach riomak riare. Echokuhe jeriku bono rech tokobisabal kiwach risiwan tinimit. Mankota hun kukohrib chugwach we nimalahu kolibal patanri. Shugwiri siketalik shas rumal ri Dios. Jeri hasu sikishik shuban chech ri aaron. Shokuhe nakot ri Cristo riare. Manshrokisah tachibila panrib. Riukihil ri nim chuchkahawasanik. Shane shukam chech riare che shubih chech.
2: At ri at nukohol kaspawe kamikri. Shatin wal kualah pawe hun ikhri.
1: Shokohe kubih pahun chik tzi batalik.
2: Riat, at chuch kahaw chi pahunalik. Kheri khas ri ucholahil ri melkisedek.
1: Riare patak riuk ikhil riuk aslemal riuk bakhil. Shutaruk si balakrakok chi ach. Eruk si balakhuwal wuch chirech riare. Rikakowinik kukol riare chuguch ri kamikal. Egwari, utz chuguch ri Dios. Romal riuk aslemanik ruk ri Dios. Kategori riare che shokohe koholshel, shas shretamach shnimanik parikash. Kategori aretak chi shopam paritzakat alachutzil, riare shokik rech hunalik alach kolotachem, takobesebal kiwach konohel rikenimanch rech riare. Romal rech cheri Dios, shusikich riare che nim chuchkahau, hachari ucholahil rimelkisedek. Puguiweri riuch, rahawshik che kakyao bishik kilach takzich, Unetak che kash usolishik, ramar rech che reish kamikri, kash eman ustari chomanik. Reish rumal takri hunabchik, kishkowin nakuri che ishaktihabchik. Katekot kamikri, kuban na china rahawshik che humul rinabetak utzik ri Dios chi wech. Rumal nakot weri shibano, che rahawshik chinari leche, che weche koko riwa. Rumal rech che rihun che maha kuyakan ri leche, Makakuin tari kutihri utsihri katbaltsih, romar re cheri are shas hunak alna. Kategori rie tzakatak winakchik, kochik rikiwaki kitiho. Riare che shas rumal rikik aslemal kowinik, cherilik, hawik owiri utsil e hawik owiri tsel. Hebreos capítulo 6. Romal kowaweri, chakyabakan rinabetak tsih puwiri Cristo. Echuch pakal ba shas rukri usala taktsik. E makbih chiba hun chik tsik fuwiri nabe taktsik. Che areri uk eshik ri kakush chuwech ri kaminak takchak. Eri tsik fuwiri kakohonik. Ritihonik fuwiri kasna. Eri ukohik ri kabah chori holomach. Ri kastahibal kech ri kaminakip. Eri hunalik katbal tsik. Egori kakaban nawa. We kayatah chakech rumal ri Dios. Rumal re che siman loktari. Chere hachin tak shkohiri sakil kuk, riare che shkina oe shkohiri usipanik rikah kuk, Shkohiri tiosh la hushla bishel kuk, shkohi eshkinari utsalah takkak rechri dios, shkohi kuk ri uchuab ri uchuleu, ri kapena chuak kabih. Kategori chiruk ronahelwari, ri eare shetakik. Chikakar chibapa u kamul ruk hunkak kik aslemal, romal ri utsirikip ruk ri dios, romal re cheri areri, kikiripabachi humul ri ukohol ri dios rukweri. Ekikiya para etzalashik wach chikiwich riwinak. Romal rech honuleu che hawi kapegui si balahap. Eche kuya utsalatak yes chikech rikik chikuhuwach. Wehunulewri shasi chech ri yoh tsik kaban chech. E pariu kisbalil kaporoshubiri. Kateko triish che ish lokalah punetane. Shas heri kakabih paigwiri ish. Re inkin chomach che shas ke kayech chinachi wach ish. Utsalahtak hastak, echeri hastak huwachri, kaskishukamobi parikolotahem. Romal re cheri dios, riare, shas sukilalah riubantahik, chematanek natah cherechri ichak, onri lokokebaliku ishikutu, rechi tokobasibali wachri ubi riare. Rugi tak patanahik shi ya chikech, ekiyana chikech, kamikri, rietiosra takwinak. Riuch, shui kakah, che igonohel reish chi kutubach, che kishok il chi pariukis balil, arech kaskabantah rieyebal, arech reish, manisakortah, shane chi benahari hachari are, che chi romal riki kohonik, eriki kochonik, ekachibeh nari rihetak chim kanok. Aretak chi ridios, shubih richinik, cherech ri Abraham, ridios manlogatah, shuyari utsih puwi hunchik. Romal reche mankota chi hunche are nim chuwech riare. Shahekuri, shuyari utsig chibilakan rib, ejeri shubig.
2: He, riin katin no hisah nari chech teuchibal, eriin kimban nari che sibalak kikiar na awach.
1: Katekuriri Abraham shkanah kampari kohonik, e shahekuri, shrilo are takchish bantahik, richinek che shubig ridios cherech. Rewinok kikiyari kitsik roman hunchik cheare ni malahubantahik chikiwochi are. Eriya ikri tsikri, areguare kohukiba, cheki kisik ronahel wochoh. Katekuriri dios. Are takchiri are shrah shukot chikiwoch rike ech banik nari chinik. Echema shukash tariri shuchomah, shuyari utsik panikah. Are chrumal kep hastak chem kakashta wuch, manlok takchiri dios shakubantzik. Eshaheri, riuch kochina si balah kachukab, riuch che kakatsukuhum panibal, hawi kaktowikib, arech kas utsu chapik kib kakban chirich riayabal, cheubim chakech. Pawayabal ri, riuch chilak owiri uchukab rikushlabal, hunkowlah kachukab, cheshasnach kokubik chuwach chiapanok, rihumpayu cheuchukum kawach. Hawi he shok wina beri Jesus. Ramal tokobisabal kawuchriuch, riareche kamikri, honalika lachnim chuchkahau, rechi wachuleu, heri hachari ubantahikri melki sedek. Hebreos capítulo 7. Shahekoriwe melki sedekri, ri rahawinel risalem, chuchkahau rechri nimalahubantahik dios, riareche shelu lokcheu kuleshikri Abraham, aretakchis telehulok. Are takchi shechakatahik ria hawinel, eri Abraham shuteuchih riare. Echrechare shuyari al kabal rech ronohel. Eri ubi hewa ucholahil ri. A hawinel rech nimalaksukil. Echokoheriare, a hawinel rech isalem. Egori kubih. A hawinel rech nimalahutsil. Riare mankota utat, mankota unan, manekota oher takratitumam. Mankota umahibaluhih. Emankota ukisbalu kaslemal. Riare heri hachariu kohol ridios. Riare hunalika lach chuchkahau. Chigulampe kamikri. Nimalach rechri melkisedek. Riare cheshiatach chechri chakoh rumal rikamam Abraham. Kastsignakot. Cheri ukohol rilevi. Riare cheshkikam ri chuchkahawisanik. Ri eare. Kokukri utaknik ri pishab. Cheshas kikikam ri. Rial kabal chikechri siwantinimit. Waveri kubih, chek kikam chikech ria kachalal, punetak shukheri are, e lanak hubik pari ukinak ria Abraham. Kategori rihun, che shas mankota wi pari rihalil, riarech yatach cherech yal kabal cherech ri Abraham katekuri shuternebech ri hun che kotari chenikruk katekuri kastihwi cheri chutin kukam ri teuchibal pohaprinim katekuri goral ri riachihab cherech kamikan kayatach chikech yal kabal katekut chilari hun ri che kichik bashik cherich che kastih kaslik shakukheri levi ריארי צ'קוקם רי על קבל, ריארי שותוכו פרי ונכיל רי אברהם. רומר רצ'ה ריארי, קוצ'י פרי וכינג רי אומם, הרי תכשירי מלכיסדק של וביצ'ה וקולושיק ריארי. שחק אורי ותרי צחת ובנתחיק, פרי וכווינם רי וצ'וש ככה ויסניק רי לוי, כוויר רומל צ'ה פווי ריארי או כיסם בפישב, צ'שיה צ'קאצ' רי סיגואן תינימית. חסקו צ'ה צ'ה רחאו שיק צ'ה כפה שנאחון צ'ק צ'וצ' קחאו, חרי חצ'רי וצ'ולחיל רי מלכיסדק, אמן חרי תח חסרי וצ'ולחיל רי אהרום, רומל רצ' צ'ה שעשרי תקצ'י שקשתח רי צ'וצ' קחאו יסניק, רחאו שיק וי שקשתח רי פישאב, רומל רצ' ריארי צ'ה כביש ורי פווי, ריארי רצ' חונצ'יק חוקת, אצ' רצ' וחונקת רי, מנקות החון גוינק שפתנחיק פרי תבל תקוב. קטגורי שיחלך את המתליק שרי החאושל רצ' יוחוכת ריחודה אפווירי יוחוכת רי רי מויסס מקות החונציך שוביך בווי הרי תחצ'י קצ'או פווירי צ'וצ' ככה ויסניק רומל קווה קסעות ריליק צ'י נרי ככבנו וכוחון צ'יק צ'וצ' ככהו כפתק אחרי חצ'רי מלכיסדק אחרי ונתח מן צ'וצ' ככהו תח רומל חום פישה פרצ' בחידל שענה רומל ריו צ'וקאב חון חונליק הלך כסלמל. כסרומל נקות, צ'בים וציח פווירי.
2: ריאת, את חונליק הלך צ'וצ'קחאו רייץ' ריו וצ'וליו, כס חרי חצ'ה ריו צ'ולחיל רי מלכיסדק.
1: רוקווירי, שצ'ופתח רי נבא פישאב, רומל רייץ' מנקוטה וצ'וקאב, אמן עוצתח. רומל רייץ' צ'רי פישאב, מנקוטה חונחס וגוצ' ובנו, צ'צחת הלך וציל. רומל רצ' צ'רי פישאב, שחונו קיבל חצ' פחון אוצלח קייבל צ'ינה, לרומל ויבל רי, כוכב רוקרי דיוס. קטגורי ורי, שסרוקו יאיק ריציך, ריאניקח צ'יק, שאושיק צ'וצ' קחאו, אמנקות הציך, שיהיה צ'קיך. קטגורי ריארי, צ'וצ' קחאו, רומל רצ' צ'רי ארי, שויה ריציך צ'ריך, אשוביך צ'צ'.
2: ריאחו של שויה ריוציך צ'וויך, ריארי מנקוק אשתה וערי, ריאת, את חונלי כלך צ'וצ'קחאו רצ' ריו וצ'וליו.
1: שחקורי ריחסוס רצ' וצ'וקאב חון אוצלך צ'פבלקאב צ'ינה, קטגורי ריאניקח צ'קה צ'וצ'קחאוויב, סיבלך אקי, רומר רצ' יערי ריקמיקל כבנו צ'קאצ' צ'מן לוקטח ככנך פחונלי כסלמן. קטגורי ריארי כוחון חונלי כלך צ'וצ'קחאוי סנקרוק צ'מן ככשטח תווי. רומל קווה ורי קקילו, צ'רי ירי ככוויניק קוויירי חונלי כלך קולותכם צ'קאצ' ריחשין תק צ'רומל ירי כאופן רוקרי דיוס. רומל רצ' כסליק פחונלי כרצ' כצ'או רוקרי דיוס, רצ' תאווי סבל כיווץ'. חרי ובנתחי קריני מלך צ'וצ' קחאו צ'רחאושיק צ'קאצ' ריוך. דיוש לך ובנתחי ק, סוקיל, צ'חצ'וך, תסתלי כפנוך צ'קאצ' ריח מקיפ, ני מלך פקוון צ'נת צ'וויץ' ריקח. מן רחאו שיק תצ'רד צ'ר רנוחל איך, קוצ'י חון טבל תקוב, חצ'ר ינים תק צ'וצ' קחאוויב. צ'ר רחאו שיק צ'קאצ' נבא, רומל ריקימק איירה, אפריוקאב, רומל ריקימק ריסיוון תינמית. אגורי שס פחונליק שבנתח רומל, הרי תקצ'י שוצ'י חריב. רפישאב כי הוא שיסח אלימק תק צ'וצ' קחאוויב. אירי איירה, איכחון תקצ'יחאב צ'רי תוכר. קטגורי ריו ציך צ'שיהו בישיק צ'וגוצ'י אגנוק ריפישאב צחת הלכו בנתחיק ובן צ'רי צ'י כחול של צ'ובעיך צ'ובסק. אברהוס קפיטולו 8 ריני מלך חוקו שציך צ'י קטגי מולכו בישיק ארי ורי צ'רי אוך כוחו ני מלך קצ'וצ' קחאו ריארי תויליק פרי ריקיעב ריו תם ריני מלך צ'יקח ריארי אכפת הנינל צ'רד שיטיוש לך קוליבל, אצ'רד שיחסציך לך פניבל, צ'ערי ריחאו של שיקוויק, אמנחון תווינק שיקוויק. רומל רצ' chernohel nim chuchkahau, shokisashik karech kuchi ehri hisipanik, iritak tabal toop, shakoheri rahaushik cheriare, kohun hasu wech kuchiech. Wetari Jesus koch wech riuleu, riare manchuchkahau tari, romareche kochi hohun, chekik chiech rihetak sipanik, heri hachakuta ripishab. Ria areri, kikipatanih riwechbal, eriumoh rihastak, rechichikah. Heri hachashubih ri Dios chechri Moises, aritakchi shumahihu yakik ripanibal.
2: Chawilampe, echabana ronohel, heri hacha rishkut chawach puwiri huyub.
1: Katekut kamikri, ri Cristo kohun nimalahupatan. Romare chech awel puwi hun utsalah chapbal kapchina. Ewe chapbal kabri, woko tahinak puwi utsalah tak chinik china. Wetarina be chapbal kap, mankota uyab, man rahaushik tahun nukab chapbal kabri, riare kuchahun tsih ekubih chkech.
2: Kpena huhun tak ik charia haushel. Ri in kugri rachoch ri Israel, eri rachoch ri Juda, kimpan china hun kab chapbal kap. Mahun chapbal kapta heri hachar ishban kukrikitat. Pari hunkik cheri im she in chap che kikap e shinkam ki be arech ki elolok pari Egipto. Rumal rech cheri eare man she kanak takam pawe chapbal nukabri shoko heri in she in yaka nok tchari ahawshel. We chapbal kapri kim banari kuk rirachoch ri Israel. Chuwach chi apanok we hetak ikri tchari ahawshel. Kinkoh nari ritak nupishab pari kichomanik, kintik nari pari kanima e inri ri inki Dios, eri eare eare inuswanti nimitri. Patak wet ikhri man rahaushik tari che huwinak kukut wet ikhri chkiwach ri euwinak, onchuwach ri rachalal e kubik, chachopo uwach ri ahaushel, rumar rech che konohel ri kichop nuwach. Shask apari chutin ubik eko panna rugri ina beal chkech. Rumar rech, cheri in kinsach na uwachri ri ketelal. Eman kina tak tachiri ri kimak.
1: Are takchi kubik, kak chabbal kap, shukal hisak nakot che el ri nabe. Katekuri ri el irin mutstak, shask asachitak na uwachri. Hebreos capítulo 9. Rina becha balqab shokhek ori uqihalashik ekohun ukolibal banom waral chuwachuleu. Romar rechesh sukmashik hun panibal chirik rina be panibal echupan we kolibal ri kori chakbal erimesha. Echwach rimesha kori hetak kashlangwa we kolibal ri riubi tiyosh lahupan tahik. Kategori chirik yuka payu kohun panibal chiubi ריטיוש לחו בנתחיק שגישול ריטיוש לתק כבנתחיק. שילק אווי ריקולי בל רצ'י עוץ לתק כנבל. ריקולי בל רצ'י חנפק. אריתם רצ'י צ'פל קב. צ'ק רונוכל צ'קוטליק ווי צ'ק חנפק. אצ'ו וצ' כוחון כאן פחלך כבל. צ'ק אורי מנה צ'פם. ריוצ'י מירי ארון. צ'ש דושניק. אריחי תק משה רצ'י צ'פל קב. קטגורי Pugui ekori angelib, che rech qihil, che ruk rikimuh kikchukuwi rihama risibal. Kategori kamikri, manareta chuchalushik wa ronohel wari. Ronohel khawaw banon wari, riya chuchqa khawib, kiok ronohel ikh pari nabe panibal, arech kikban rikichak kipatan rech qihlanik. Kategot, pari ukap panibal, shuwiri nim chuchqa khaw kokik, esha khumul pari khun khunab kok ruk rikikel, che rech sachibal umak riare erikimak risiwanti nimit. Rukweri, ritiosh lach ushlab shel, kukutu cheri ube ritiosh lach kolbal, manhekal tach, aretakchi kona rinabe panibal. Kwaweri, hungwachibal rech takwe ikhri, rikuhiriktach wi kamikri. Romal rech patakwe ikh kamikri, kakiyana huhun tak sipanik, e huhun tak tabal tokop, che mankakowintach kusukumach parech wiri are che ktsukun chechri Dios. Egueri shakpishab rechri bakilal che kuchab wiriwa riukia. Riatinem ernohelweri rajawxikwa kik'is wari chikapari uq'ij jun k'akchik kategori ri Cristo xokisaxik ni malaj chuchqajaw rech utzlataq qastaq chek pena chuq kabij wari roman jun ni malaj utzlaj panibal che man uq'ab tawinaq xbanawik eman k'ot rech we wachulew chrech xok xas pajomul paritiox laj kolibal man ruk teki kik'el rialaj taq kisik on ruku kik'el.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Creo que yo quiero.